0: کے ساتھ میں آسیہ میمونہ. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج نئی دلی میں امریکہ کے وزیر خارجہ.
1: آکاشوانی رانچی سے پرستت ہے پرادیشک سماچار.

اور فاطمہ خاتون انصاری، پرانا تالاب ڈمراؤ سے ولی اللہ انصاری اور آسمہ ناج انصاری، چمن پارک دلی سے آپ ہیں ڈاکٹر سونم اور ڈاکٹر ادیبا، سارن پور بکسر سے آپ ہیں راج ایس ٹی انصاری، آسمہ خاتون انصاری اور گل فراز بھاگلپوری۔ ساتھ ہی ہمارے کچھ خاص شروتاؤں کی بھی فرمائش آئی ہے اس گیت کے لیے۔ یہ ہیں حاجی پور سے نیتو سنگھ، راکیش سنگھ، تیجس چوہان، پرنو راج، ٹولی سنگھ، اور آپ سبھی نے سننا چاہا ہے فلم ایک دوجے کے لیے کا یہ گیت جسے گایا ہے لتا منگیشکر نے، گیت کے بول لکھے آنند بخشی نے، دھن بنائی ہے لکشمی کانت پیارے لال نے۔

کی ہے۔ جناب مودی نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے وزیر اعظم کے قومی ریلیف فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے کی امدادی رقم کا اعلان کیا ہے۔ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز دلی کی ایک 4 رکنی میڈیکل ٹیم نے بھوپال میں ماڈل سے اداکارہ کا پیشہ اختیار کرنے والی تریشا شرما کا دوسری بار پوسٹ مارٹم کیا۔ یہ پوسٹ مارٹم سخت حفاظتی بندوبست کے دوران تقریباً 3 گھنٹے تک جاری رہا۔ قانونی طریقہ کار مکمل کرنے کے بعد تریشا کا جست خاکی ان کے کنبے کے سپرد کر دیا گیا اور ان کی آخری رسوم بھوپال میں بھدبھدا کریمیشن میں ادا کی جائیں گی۔ 33 سالہ تریشا کی موت بھوپال میں ان کے مائکے میں ہو گئی تھی اور ان کے کنبے نے ان کے سسرال والوں پر جہیز کے لیے ہراساں کرنے نے انہیں خودکشی پر اکسانے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ پولیس نے تریشا کے شوہر سمرتھ سنگھ کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کر لی ہے جو خود وکیل ہیں۔ ابھی جہیز کے لیے ہراساں کیے جانے کے الزامات ہیں۔ بحرین کی ایک عدالت نے 9 لوگوں کو عمر قید اور دیگر 2 افراد کو 3 سال کی جیل کی سزا سنائی ہے۔ ان افراد پر ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی سے معاونت کرنے کا الزام تھا جسے حکام نے ملک کے خلاف سازش اور ایک دہشت گردانہ عمل قرار دیا تھا۔ بحرین کی سرکاری میڈیا کے مطابق یہ افراد حساس مقامات کے بارے میں معلومات جمع کرنے اور اس سے متعلق پیسوں کے لین دین میں مدد کرنے میں شامل تھے۔ بحرین کی وزارت داخلہ نے اس ماہ کی 9 تاریخ کو بتایا تھا کہ اس نے ایسے 41 افراد کو گرفتار کیا ہے جن کے مبینہ طور پر ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی سے روابط تھے۔ 23 سال تک کی عمر والی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں بھارت کی پہلوانوں نے اپنی عمدہ کارکردگی جاری رکھتے ہوئے آج ویتنام کے شہر ڈانانگ میں سونے کے 3، چاندی کے 2 اور کانسے کے 3 تمغے جیتے۔ خواتین کے فری اسٹائل مقابلوں میں مانسی لتھیرا اور کاجل ڈھوجک نے سونے کے تمغے، سویٹی اور نیہا ساگوان نے چاندی کے تمغے، جبکہ اہلیا شندے نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ مردوں کے گریگ رومن زمرے میں سمیت دلال نے سونے کا تمغہ جیتا، جبکہ نیرج پٹیل اور روہت بورا نے کانسے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ پاکستان کے بلوچستان صوبے میں آج ایک ریل لائن پر طاقتور دھماکہ ہونے سے کم از کم 24، راجدھانی کوئٹہ میں چمن پھاٹک ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ہوا۔ اس دھماکے میں ایک ریل گاڑی کو جزوی نقصان پہنچا، جبکہ علاقے میں کھڑی ہوئی 10 موٹر گاڑیوں کو بھی نقصان ہوا۔ اس واقعے کے بعد پورے کوئٹہ لیا گیا ہے اور صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈاکٹروں اور طبی عملے کو طلب کیا گیا ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق اس دھماکے کے بعد احتیاطی اقدام کے طور پر پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر روک دیا گیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے نزدیک گولیاں چلنے کے واقعے کے بعد تیزی کے ساتھ کارروائی کرنے پر قانون نافذ کرنے والے حکام اور خفیہ سروس کے اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ مشتبہ شخص کی پرتشدد تاریخ رہی ہے اور یہ واقعہ واشنگٹن میں سیکیورٹی سے وابستہ گولی باری کے ایک اور حالیہ واقعے کے چند روز بعد پیش آیا ہے۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ بھارت اور امریکہ معاہدے، توانائی کی یقینی فراہمی اور ایک دوسرے کے ہاں آمد و رفت کو تعاون کے اہم شعبوں کے طور پر گردانا ہے۔ بی جے پی امیدوار دگبانشو پانڈا نے مغربی بنگال کے فالٹا اسمبلی حلقے کے لیے دوبارہ کرائی گئی پولنگ میں 1 لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ ٹی ایم سی امیدوار کی ضمانت ضبط ہو گئی ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے سبھی ضلع مجسٹریٹ کو ہدایت کی ہے کہ وہ مشتبہ مراکز قائم کریں۔ حکومت نے سی بی ایس ای کے پرچے دوبارہ جانچنے سے متعلق پورٹل کی خامیاں دور کرنے کے لیے آئی آئی ٹی مدراس اور آئی آئی ٹی کانپور کے ماہرین کی خدمات حاصل کی ہیں۔ وسطی اور شمال مغربی بھارت میں شدید گرمی کے سبب معمول کی زندگی حال برقرار رہنے کا امکان ہے۔ اور ویتنام میں 23 سال تک کی عمر والی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی پہلوانوں نے سونے کے 3، چاندی کے 2 اور کانسے کے 3 تمغے حاصل کیے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔ ریڈیو سکوپ، دی نیشنل سائنس میگزین پروگرام۔